0: Christo to vivran.
1: Sani testament.
0: Anite oce oce.
1: Neni san nepo.
0: Toie flope.
1: Nepo hipie. Est in eia qui totas. Ravi memo od Pursi Jaroslavo plus fu.